Karaha tsy mingesehika aty hena ny 19h35 mitomika raiky Mosambiky amin'izao provinsialy any ambany.